0: اسٹڈی ان ملیشیا ایجوکیشن فیئر 19 ستمبر 2026 رمادہ ہوٹل لاہور اور 20 ستمبر 2026 پی سی ہوٹل لاہور میں دوپہر 2 بجے سے شام 7 بجے تک. ملیں براہ راست ملیشین یونیورسٹیوں کے نمائندوں سے. حاصل کریں فری ایڈمیشن پروسیس اور ڈھیر اسکالرشپس, وہ بھی بغیر آئلز اور بینک اسٹیٹمنٹ کے. تو دیر کس بات کی, آج ہی وزٹ کریں اور اپنا مستقبل محفوظ بنائیں.
1: ہونے جا رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل آٹو شو 2026 18, 19 اور 20 ستمبر کو ایکسپو سینٹر لاہور میں, ضرور آئیے گا.
2: خوشی نال نچے ہر پتا ٹہنی ٹہنی.
3: خیر ہے برکتیا, بڑا مست ہو کے گا رہے ہیں.
2: ستے خیرا نے ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ تو فصل بہت چنگی ہو گئی ہے.
3: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ تو
2: وہ آہو بڑی آسانی نال تے بغیر کسی وڈے رولے تو صحیح قرضہ جی مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیتا, بی کھاد بھی چنگی والی,
3: تے ہن مینوں پولٹری فارم واسطے بھی قرضہ مل جائے گا.
2: آہو پاکستان دے سب تو وڈے بینکنگ نیٹورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ دے کولے تواڈے واسطے پولٹری فارم, مچھی فارم, زرعی جانور لئی قرضے دی سوکھی سہولت تے تہاڈی خوشحالی دراز. ہور معلومات لئی 1111 1111 425 تے ہنے کال کرو یا نیڑے برانچ دے نال رابطہ کرو.
4: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
5: جہاں 5 دوست مل جائیں وہی لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل 5 کے لیے جاز V5 شیئرنگ پیکجز. 5 دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور SMS کی شیئرنگ. اپنی پسند کی V5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
6: جھومے پیار سے ہر پتا ڈالی ڈالی.
3: خیر ہے برکت, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
2: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
3: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
2: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
3: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
2: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111 1111 425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
4: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
7: فون اپگریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا. ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا. جاز 5G.
8: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
9: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
8: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
10: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
11: شوکت خانم, کراچی کی تکلیف.
12: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800 1111 555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
8: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
13: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
14: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
11: شوکت خانم, کراچی کی تکلیف.
12: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800 1111 555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
15: دس از یور میوزک.

0: اسٹڈی ان ملیشیا ایجوکیشن فیئر 19 ستمبر 2026 رمادہ ہوٹل لاہور اور 20 ستمبر 2026 پی سی ہوٹل لاہور میں دوپہر 2 بجے سے شام 7 بجے تک. ملیں براہ راست ملیشین یونیورسٹیوں کے نمائندوں سے. حاصل کریں فری ایڈمیشن پروسیس اور ڈھیر اسکالرشپس, وہ بھی بغیر آئلز اور بینک اسٹیٹمنٹ کے. تو دیر کس بات کی, آج ہی وزٹ کریں اور اپنا مستقبل محفوظ بنائیں.
1: خوشی نال نچے ہر پتا ٹہنی ٹہنی.
2: او خیر برکتیا, بڑا مست ہو کے گا رہے ہیں.
1: او ستے خیرہ نے, ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ تو فصل بہت چنگی ہو گئی ہے.
2: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ تو
1: اوے آہو, بڑی آسانی نال تے بغیر کسے وڈے رولے تو صحیح قرضہ جے مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیتا, بی کھاد بھی چنگی والی,
2: تے ہن مینوں پولٹری فارم واسطے بھی قرضہ مل جائے گا.
3: آہو, پاکستان دے سب تو وڈے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ دے کولے تواڈے واسطے پولٹری فارم, مچھی فارم, زرعی جانور قرضے دی سوکھی سہولت تے تہاڈی خوشحالی دراز. ہور معلومات لئی 1111-1124-25 تے ہنے کال کرو یا نیڑے برانچ دے نال رابطہ کرو.
4: شرائط ضوابط لاگو ہے.

0: السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آرجے حیا خان، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاک مشن سوسائٹی جو ایک فلاحی ادارہ ہے، ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ چائلڈ ڈریون کلائمیٹ ایکشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ٹری پلانٹیشن۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کے این ایچ اور بی ایم جی کے مالی تعاون سے یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، اور ہم آج جو شجرکاری، جنگلات اور قدرتی نظام کے تحفظ کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ وجیحہ موجود ہیں، گیسٹ ہماری ہیں، ہمارے ساتھ الہام بھی موجود ہیں، تو ہم ان سے جانیں گے کہ شجرکاری جو ہے، یعنی ٹری پلانٹیشن، کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے، کیوں درخت لگانا امپورٹنٹ ہے، اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے کتنے درخت لگائے ہیں۔ خیر جی، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے پروگرام میں ہم جیسے کہ بات کر رہے ہیں شجرکاری، جنگلات کے تحفظ اور قدرتی نظام کی اہمیت پر، اور یہ جانیں گے کہ موسمیاتی تبدیلی کے خلاف اس جدوجہد میں درخت اور جنگلات کیوں پہلی صف میں حیثیت رکھتے ہیں۔ اور میں اس کے لیے جو ہے پوچھوں گی الہام سے کہ الہام، ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، الہام سے یہ بھی پوچھیں گے الہام کون سی کلاس میں ہیں، اور الہام کو کیسا لگ رہا ہے اسٹوڈیوز میں آ کے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ درخت کیوں ضروری ہوتے ہیں۔ تو جی الہام، کیسے ہیں آپ؟
1: میں الہام ہوں اور میں 7th کلاس میں ہوں، جو کہ اسپرٹ اسکول مسلم ٹاؤن کیمپس سے ہے۔
0: رائٹ،
1: اور جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ درخت کیوں ضروری ہے ہمارے لیے، میں گرین کلب کا ممبر ہوں۔ درخت ہماری زندگی میں کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ درخت ہمیں آکسیجن مہیا کرتے ہیں جس سے ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ اگر درخت نہ ہو تو ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ درخت آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتا ہے اور کلائمیٹ چینج کو کم کر دیتا ہے۔ اگر ہمارے پاس درخت نہ ہو تو کلائمیٹ چینج کا چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے تھے، بہت سارے لوگوں نے اتنے فائدے کے لیے درختوں کو کاٹا تھا، فار ایگزامپل ٹیبلز بنانے کے لیے، چیئرز بنانے کے لیے۔ اس سے ہم پلاسٹک سے بھی بنا سکتے تھے، بس درخت ہی کیوں؟ کیونکہ درخت ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور درخت ٹیمپریچر کو کم کر دیتا ہے، اور پانی کے قدرتی نظام کو برقرار رکھتی ہے، اور جنگلی حیات کی تحفظ کرتے ہیں۔
0: صحیح، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور بہت ہی اچھا جواب دیا ہے۔ بالکل، درخت جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ جنگلی حیات کا تحفظ بھی کرتے ہیں، جیسے الہام نے بتایا ہے کہ پانی کے قدرتی نظام کو برقرار رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ درخت کو اس طرح کاٹنا نہیں چاہیے، بلکہ کسی اور طرح سے بھی ہم اس کے پرپز کو، یعنی کہ جیسے ہم نے، انہوں نے بتایا ہے کہ ٹیبل کے لیے چیئرز بناتے ہیں، ہم کسی اور چیز سے بھی بنا سکتے ہیں، پلاسٹک سے بھی بنا سکتے ہیں۔ اچھا، بہت اچھا جواب دیا ہے آپ نے۔ اچھا وجیہ، ہمیں بتائیے گا کہ شہری شجرکاری کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے، یعنی شہری علاقوں میں شجرکاری کیوں ضروری ہوتی ہے؟
2: سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می آن یور شو۔ میں آپ کو بتا دوں، میں پاک مشن سوسائٹی سے ہوں، ہمارا ایک پروجیکٹ ہے چائلڈ ڈریون کلائمیٹ ایکشن، میں اس پروجیکٹ میں ریسائکلر کے طور پہ کام کر رہی ہوں۔ تو اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ شہری علاقوں میں شجرکاری کیوں ضروری ہے۔ اب جیسے کہ آپ اگر شہری علاقوں میں دیکھیں تو یہاں پہ بہت لمبی لمبی بلڈنگز ہیں، پھر اگر آپ دیکھیں تو وہ جیسے اربن فوریسٹ ہوتے ہیں، ہر جگہ آپ کو صرف کنکریٹ فوریسٹ نظر آئیں گے، گھر ہوں گے، بلڈنگز ہوں گی، پھر اس کے بعد جس حساب سے لوگ رہ رہے ہیں اس حساب سے ہر شخص نے اپنی استطاعت کے مطابق گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے، بائک بھی رکھی ہوئی ہے، تو اب پھر فیکٹریز بھی ہوتی ہیں شہروں میں، تو یہ جب ان گھروں سے، ان گاڑیوں سے، ان فیکٹری سے جو دھواں نکل رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ ہمارے ماحول میں ہی جا رہا ہے، اور وہ ہمارے ماحول میں سٹک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو اتنی گیسز ہوتی ہیں، یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کریٹ کرتی ہیں، جس سے جو درجہ حرارت ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہاں پہ پھر درخت بھی نہیں ہوں گے تو پھر یہ بہت ایک الارمنگ سچویشن کریٹ ہو جائے گی۔ سو اگر ہمارے پاس درخت زیادہ سے زیادہ ہوں گے تو یہ جو سردیوں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں سموگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ، جو فاگ اور دھوئے کو مل کے جو اس کا ایک کمبینیشن بنتا ہے سموگ، اور یہ جو باقی ایئر پولوشن ہے، یہ درخت ہی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہم لوگ گرمیوں میں دیکھیں تو گرمیوں میں سویئر ہیٹ ویوز چل رہی ہوتی ہے، جس میں اب بہت زیادہ اموات بھی ہو جاتی ہیں۔ سو اگر یہی ان علاقوں میں، ان شہروں میں درخت ہوں گے تو جو درخت ہوتے ہیں وہ ایک نیچرل کولنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں، ہمارے انوائرمنٹ کا ٹیمپریچر ڈراپ رکھنے میں بہت زیادہ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ درخت درخت زیادہ ہوتے ہیں ان علاقوں میں بارشیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں.
0: صحیح.
2: پھر اس کے علاوہ اگر ہمارا درخت زیادہ ہوں گے تو ہمارا جو انوائرمنٹ ہوگا وہ صاف ہوگا, ہوا صاف ہوگی, اور صاف ہوا کے ساتھ پھر یہ ہوگا کہ بیماریوں کے جو چانسز ہیں وہ کم سے کم ہوں گے. پھر اس کے علاوہ کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو ہمارے شہروں کا جو ایک انوائرمنٹ ہے, ایک جو اس کا کلائمیٹ ہے, اس کو بہتر بنانے کے لیے اور اس کو محفوظ بنانے کے لیے بھی درخت ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں.
0: صحیح. اچھا, گرین کلب اور نوجوان شجرکاری میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اگر ہم یہ الہام سے پوچھیں, الہام ہمیں بتائیں گے کہ گرین کلب اور نوجوان شجرکاری میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟
1: جی, جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ گرین کلب اور نوجوان شجرکاری کے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں. گرین کلب کے نوجوان اور لوگ اسکولز اور کمیونٹیز کے ارد گرد بہت سے درخت لگا رہے ہیں.
0: صحیح.
1: جیسے کہ گرین کلب نے تقریباً 4,000 کے قریب درخت لگایا تھا, اور درخت لگانے کے بعد ان کے دیکھ بھال کر رہے ہیں. دیکھ بھال کے بعد ہمیں اپنے دوستوں, اپنے کلاس میٹس اور اپنے اسکول کے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے تاکہ آکسیجن بڑھ جائے اور ہمارا ملک ایک خوبصورت سا ملک بن جائے.
0: اچھا جی, ہم الہام سے پوچھیں گے کہ آپ نے ایز اے گرین کلب ممبر کیا کیا ایکٹیویٹیز کی ہیں؟
1: ہم نے ایکٹیویٹیز کیے تھے ٹری پلانٹیشن کے. ڈفرینٹ ٹائمز میں ہم نے لگ بھگ تقریباً 4,000 ٹری پلانٹ کیے ڈفرینٹ ٹائمز میں, اور ہم نے ایکسپوجر وزٹ کیے, ہم نے کلین اپ ڈرائیو کیے جہاں پہ ہم نے اپنے شہر کو صاف کیا, اور اویئرنیس واکس کیے, اور ہم نے نیشنل اور انٹرنیشنل ڈیز بھی سیلیبریٹ کیے. ہمیں ٹریننگز ملی بایو ڈائیورسٹی کے لیے, واٹر کنزرویشن کے لیے, اور ہمیں کچن گارڈننگ میں ایسے ٹریننگ ملی جس سے ہم اپنے گھر کی سبزیاں کو کیسے کم قیمت پر گھر پہ اگا سکتے ہیں. ہمیں پریکٹیکل سیشن کروائے گئے تھے اپ سائیکلنگ کے بارے میں.
0: اوکے, لسنرز, آپ کو پتا ہے کہ جیسے کہ جب بچے ماحول کے محافظ بنتے ہیں تو تبدیلی جو ہے وہ پائیدار ہو جاتی ہے, اور آج کے پروگرام میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ شجرکاری, جنگلات اور قدرتی نظام کا تحفظ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. تو آئیں ایک درخت لگائیں, ایک درخت بچائیں, اور ایک بہتر مستقبل بنائیں. آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلے کہ پارک مشن سوسائٹی جو کہ ایک فلاحی ادارہ ہے, اور آپ سن رہے ہیں جو ان کا پروجیکٹ ہے چائلڈ ڈریون کلائمیٹ ایکشن کے حوالے سے. یہ پروگرام سپانسرڈ ہے, یعنی یہ کے این ایچ اور بی ایم زیڈ کے مالی تعاون کے ساتھ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں اس ٹاپک کو جو ڈسکس کر رہی ہیں وجیحہ ہیں, ہمارے ساتھ الہام ہے, آپ ان کو سن بھی رہے ہیں FM 100 اسٹوڈیوز سے. موسمیاتی تبدیلی آج صرف ماحول کا مسئلہ نہیں بلکہ ہماری صحت, پانی, خوراک, زراعت اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کا سوال بن چکی ہے. ایسے میں اگر بچوں اور نوجوانوں کو صرف موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے آگاہ کرنے کے بجائے انہیں حل کرنے کا حصہ بنایا جائے تو اس کے اثرات کہیں زیادہ دیر پا ہو سکتے ہیں. اس سوچ کے تحت آپ کو بتاتے چلے کہ چائلڈ ڈریون کلائمیٹ یعنی CDCA ایکشن پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے, اور جس کا بنیادی مقصد بچوں اور نوجوانوں کو موسمیاتی تبدیلی, ماحول کے تحفظ, ویسٹ مینجمنٹ اور عملی ماحولیاتی اقدامات کے حوالے سے با اختیار بنانا تھا. آپ کو بتاتے چلے کہ یہ منصوبہ جنوری 2023 سے اگست 2026 تک اسلام آباد, راول پنڈی اور لاہور میں جاری رہا, جب اس کے تحت 25 سکولوں میں گرین کلبز قائم کیے گئے. منصوبے سے تقریباً 12,500 طلباء و نوجوانوں سمیت مجموعی طور پر تقریباً 13,425 افراد مستفید ہوئے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ پروجیکٹ کے دوران بچوں کو صرف کلاس روم تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ انہیں شجرکاری, کچن گارڈننگ, کمپوسٹنگ, ری سائیکلنگ, پانی کے بہتر استعمال, صفائی مہمات, کلائمیٹ واکس, سائیکلنگ, مباحثوں, نمائشوں اور پالیسی ڈائیلاگ جیسے عملی اقدامات میں شامل بھی کیا گیا ہے. اب اس منصوبے کی ایک اہم کامیابی یہ بھی رہی ہے کہ بچوں اور نوجوانوں کو پالیسی سازی اور کلائمیٹ کے بارے میں جو ہے اس سے جوڑنے کی بھی کوشش کی گئی ہے, تاکہ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق فیصلوں میں بچوں کی آواز بھی شامل ہو. اور جیسے کہ آج کے شو میں ہمارے ساتھ الہام بھی موجود ہیں اور وجیحہ بھی موجود ہیں. اچھا, وجیحہ سے ہم ایک اور کوشچن بھی کریں گے کہ آپ وجیحہ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ جنگلات کی حفاظت میں اگر ہم بات کرتے ہیں موسمیاتی عوامل کی تو اس کا کیا کردار ہے؟
2: جنگلات کی حفاظت کا یا جنگلات کا موسمیاتی عوامل کے ساتھ نا کافی گہرا تعلق ہے. اب ہمارے پاس جو موسمیاتی عوامل ہیں وہ کون سے؟ ایک تو یہ کہ درجہ درجہ حرارت, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بارش, پھر خشک سالی, پھر اس کے بعد سیلاب, پھر اس کے بعد ہمارے جو ونڈ پیٹرنز ہیں, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ جنگلات پر, ہمارے درختوں پر ایک گہرا اثر ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے اثر انداز ہونے میں یہ کہ جو ہماری درختوں کی صحت ہے, ٹھیک ہے, یا پھر ان کی جو گروتھ ہے اس پہ بہت زیادہ اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ جاتا ہے, کیونکہ جو جنگلات ہیں وہ ہماری آب و ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کو لائک ماڈریٹ رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہماری جو زمین کا درجہ حرارت ہے وہ ان درختوں کی بدولت ہی ماڈریٹ رہتا ہے, اور جن علاقوں میں درخت نہیں ہے وہاں پہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے, اور جن علاقوں میں درخت ہوتے ہیں وہاں پہ ٹیمپریچر کمپیریٹیولی بہت بہتر ہوتا ہے. اب درخت جو ہے جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ ہمیں سایہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ ہمیں ہمارے ماحول کو بھی ٹھنڈا رکھنے میں مدد کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو درخت ہوتے ہیں وہ بارش برسانے کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے, جن علاقوں میں درخت ہوتے ہیں وہاں پہ بارشیں زیادہ سے زیادہ ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ کہ جو ہمارے پاس زیادہ گرمی پڑتی ہے جن علاقوں میں اور کم بارشیں ہوتی ہیں, تو وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے, خشک سالی ہو جاتی ہے, وہاں پہ آگ لگنے کے خطرات بہت زیادہ, کیونکہ جو لکڑی ہوتی ہے وہ سوکھنا شروع ہو جاتی ہے, اور وہاں پہ پھر آگ لگنے کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو درخت ہوتے ہیں جو ہمارے پاس تیز ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو زمین پر جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی بہت زیادہ ایک پروڈکشن ہو رہی ہے, انسان تو پروڈیوس کر ہی رہے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس جتنے فوسل فیولز برن ہو رہے ہیں ان سب میں سے کاربن کی ایمیشن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ جو سارا کاربن ڈائی آکسائڈ ہے ان کو جذب کون کر رہا ہے, ان کو درخت جذب کر رہے ہیں, درخت ہمیں زندگی دے رہے ہیں, درخت ہمیں ان ریٹرن آکسیجن دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سارے فیکٹرز جو میں نے آپ کو بتائے یہ سارے ڈائریکٹلی درختوں کو اور جنگلات کو جو ہے ان کی حفاظت کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گی کہ عوام میں جو ہے نا جتنا زیادہ سے زیادہ شعور آئے گا اتنا ہی زیادہ زیادہ درختوں کی حفاظت ہو سکے گی. جیسے کہ اگر ہم لوگ عوام میں جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ لوگ فرنیچر جو ہے وہ لکڑی کا استعمال کر رہے ہیں, تو کیوں لکڑی کا استعمال کر رہے ہیں, وہ لکڑی سے لوہے پر کیوں نہیں آ رہے, یا پھر الومینیم کا جو فرنیچر ہوتا ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے, وہ اس پر کیوں نہیں آ رہے. لیکن یہاں پہ کیا صرف لیک آف نالج ہے, اگر ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں گے تو وہ ضرور اس کی طرف آئیں گے. پھر اس کے علاوہ ہمارے گھر میں جو دروازے یوز ہو رہے ہیں, جو کھڑکیاں یوز ہو رہی ہیں, وہ بھی لوہے کی استعمال ہو سکتی ہیں, بجائے اس کے کہ ہم اس کے لیے درختوں کو کاٹیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے ایندھن کے حصول کے لیے, جیسے کوئلہ وغیرہ جو بنتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی ہم درختوں کو کاٹ رہے ہیں, اس کے بجائے ہم لوگ جو نیچرل ویز میں ہمارے پاس ایندھن پروڈیوس ہوتا ہے ہم اس پر کیوں نہ جائیں, جس میں ہمارے پاس بایو گیسز آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ جو ہمارا ویسٹ ہے اس سے میتھین بہت زیادہ ریلیز ہو رہی ہے, تو اس میتھین کو بجائے اس کے کہ ہم اپنے آب و ہوا میں بھیجیں, ہم اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں ان اے گرینر وے, ان اے بیٹر وے.
0: جی بالکل. ہمارے ساتھ وکیل احمد خان موجود ہیں, پروگرام ڈائریکٹر ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایف ایم 100 اسلام آباد اسٹوڈیوز میں. سر آپ کیسے ہیں؟
3: جی الحمدللہ. وعلیکم السلام, اور تمام سامعین کو بھی میری طرف سے سلام.
0: تھینک یو سو مچ سر. وعلیکم السلام. اور سر آج کا جو ٹاپک بہت جیسے کہ امپورٹنٹ ہے, شجر کاری کے حوالے سے ہم کوشچنس کر رہے ہیں, تو کیا سی ڈی سی اے میں شجر کاری پر کوئی کام کیا گیا ہے؟
3: جی بالکل ضرور. سی ڈی سی اے چائلڈ ڈریون کلائمیٹ ایکشن کا جو پروجیکٹ ہے وہ نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ چائلڈ ڈریون کلائمیٹ تھا. اور شجر کاری پہ کام سے پہلے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ہم شجر کاری کرتے کیوں ہیں. جب بھی ہم ماحول کی بات کرتے ہیں تو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس میں. ایک تو یہ کلائمیٹ میٹیگیشن, کہ ہم جو کچھ ابھی تک ہمارے ساتھ ہو چکا اس کے اثرات کو کیسے کم کر سکتے ہیں. دوسری چیز ہوتی ہے کلائمیٹ اڈاپٹیشن, کہ ابھی اگر ہمارے ساتھ جو کہ ہماری نقصانات ہو چکے ہیں کلائمیٹ کی وجہ سے, ان حالات کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں ہم. اور تیسری کلائمیٹ فائنینسنگ ہے, تاکہ ہم ان دونوں چیزوں کے لیے فنڈ کریں, تاکہ اس کو میٹیگیٹ بھی کریں اور اڈاپٹیشن بھی کریں ہم. تو یہ جو ٹری پلانٹیشن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے ہماری میٹیگیشن کے اندر. تو ٹری پلانٹیشن میں فار ایگزامپل ایفارسٹریشن, ہم جتنے بھی ہمارے جنگلات کا کٹاؤ ہوا ہے, ان جنگلات کی کٹاؤ کی وجہ سے ہماری زمینیں نرم ہو گئی ہیں, ہمارے ٹمپریچر بڑھ گئے, ہماری گلوبل وارمنگ ہو گئی ہیں, تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ہوئی ہیں جو جنگلات کا کٹاؤ ہوئے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات, انسانوں کو آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں, گرمی زیادہ ہو گئی ہیں, تو اس وجہ سے اس چیز پہ ہم نے بڑا اسپیشل اٹینشن دی، بڑا اسپیشل ہم نے اس انیشیٹو کو اس پروجیکٹ کے اندر سب سے زیادہ اس پہ بات کی، سب سے زیادہ اس کی اویئرنیس دی، سب سے زیادہ اس پہ ایکشن لیا. اور اس میں یہ کہ ہم نے کہ کم از کم 3000 ہم نے درخت لگائے مختلف بچوں کے ساتھ اس پروجیکٹ کے اندر. اور پھر صرف درخت لگائے نہیں بلکہ بچوں سے پلیج لیا کہ ان درختوں کو ذمہ داری بھی آپ لوگوں نے لینی ہے، ان کو ڈیلی پانی بھی دینا ہے تاکہ ان درختوں کو اس کی میچیورٹی تک ہم پہنچا سکیں. کیونکہ اکثر درخت اس طرح ہوتے ہیں جب آپ لگا دیں تو اس کی پراپر دیکھ بھال نہ کی جائے تو وہ ڈرائی اپ ہو جاتے ہیں، وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں وہ. تو اس وجہ سے ان بچوں نے اسپیشلی کام کی. اور پھر ہم نے ایک دو ایونٹس میں سی ڈی سی اے کے ساتھ بھی مل کے کافی کام کیا. پھر ہم نے مختلف جس طرح مارگلا کے ہل ہیں، جس طرح راول ڈیم ہیں، اس میں کلین اپ ڈرائیوز بھی کی ہم نے. اور اس کلین اپ کمپینز کا بھی مقصد یہی تھا کہ ہم ماحول کو کیسے صاف کریں، کس طرح زیادہ سے زیادہ ہم درخت اگائیں، اور ان زیادہ سے زیادہ درختوں کی وجہ سے ہم کس طرح اپنے ماحول کو جو ہے بچائیں اور میٹیگیشن کی طرف جائیں اور ہم ایک اچھی اور مثبت ماحول کی طرف بڑھیں.
0: صحیح. وکیل صاحب، لاسٹ میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے لسنرز کو؟
3: جی، میں لسنرز کو پہلے بھی میں نے میسج دی اور میرا میسج پروبیبلی سیم ہی ہوگا کہ ہمیں اپنے اس ماحول کو بچانا چاہیے، اپنی اس دھرتی کو بچانا چاہیے، اس پاکستان کو بچانا چاہیے. جس طرح پہلے بھی بات کی کہ ہماری کنٹریبیوشن شاید کلائمیٹ میں لیس دین 1% ہے، لیکن ان ٹرمز آف ولنریبلٹی وی آر امنگ ٹاپ 10 کنٹریز. ہم ان 10 ممالک میں جو سب سے زیادہ سفر ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو سٹیپ ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، ہم اپنی کنٹریبیوشن اس میں ڈالیں. فار ایگزامپل، پلاسٹک کے یوز کو کم سے کم کیا جائے. یہ انتہائی مضر چیز ہے جو ہمارے زمین میں بھی 500 سال تک رہتی اور ڈیکمپوز نہیں ہوتی. اس سے میرین لائف کتنی افیکٹ ہوتی ہے. پھر درخت کو زیادہ سے زیادہ اگانا چاہیے. سالڈ ویسٹ کو جو ہے نا کم سے کم ہو. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے یہ 5R میں نا، پہلا R جو ہوتا ہے وہ ریجیکٹ ہوتا ہے، کہ آپ کے پاس پلاسٹک کی کوئی بھی چیز آئے تو ریجیکٹ کریں، کوشش کریں اسے یوز ہی نہ کریں. پھر اس کے بعد آپ جو دوسری جاتے ہیں کہ ری یوز کیسے کرنا ہے، ری سائیکل کیسے کرنا ہے. لیکن میری یہ میسج ہوگا کہ ہر بندہ پلاسٹک کی اشیاء کو ریجیکٹ کریں، کم سے کم لیں. اب ہم پلاسٹک کی بوٹل میں پانی بھی پیتے ہیں، پانی تو ہم نے پی لیا لیکن جب اس کو پھینکتے ہیں تو وہ اس سے ماحول کتنا گند ہوتا ہے. یا پلاسٹک کی دن کو اگر 10 دفعہ ہم دکان میں جاتے ہیں تو 10 مختلف پلاسٹک بیگز ہمارے گھر میں آتے ہیں. پھر اس گھر سے کچرا دان میں جاتے ہیں، کچرا دان سے وہ لینڈ فلنگ سائٹس پہ جاتے ہیں، اور یہ سارے وہ ایمیشن پیدا کرتے ہیں، یہ سارے ماحول کو ڈسٹرب کرتے ہیں. تو کم سے کم پلاسٹک کو یوز کریں، صرف وہاں یوز کریں جہاں پہ اور کوئی آپشن نہ ہو آپ کے پاس پلاسٹک کے علاوہ. باقی ری یوزیبل چیزوں کو استعمال کریں زیادہ سے زیادہ. کپڑے کا بیگ گھر سے بنا کر لے کر جائیں. اور یہ روایات ہم آج سے 20-30 سال پہلے ہم دیکھتے رہے. ہمارے بڑے جو ہے وہ ان چیزوں کو لے کر جاتے تھے، کپڑے کے بیگ سے شاپنگ کر کے چیزیں گھر میں لے کر آتے تھے. تو پھر اس کے علاوہ درخت زیادہ سے زیادہ اگائیں، پانی کو بچائیں، اپنے نیچرل ریسورسز کو زیادہ سے زیادہ بچائیں، ایفارسٹریشن کی طرف جائیں. ڈیزرٹیفیکیشن کیوں ہوتی ہے؟ وہ بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ ہم درختوں کی زیادہ کٹاؤ کرتے ہیں، ہمارا ماحول گرم ہوتا ہے، ٹمپریچر گرم ہوتا ہے، پھر اس کی وجہ سے ڈراؤٹ ہوتا ہے. تو یہ پیغام ہوگا درختوں کو زیادہ سے زیادہ اگائیں، اور نہ صرف اگائیں بلکہ درختوں کو بچانے میں بھی اپنا کردار ادا کریں. اور ان چیزوں کو بچائیں گے تو ہم اپنے ماحول کو صاف رکھ سکیں گے، اپنی دھرتی کو بچائیں گے اور اپنے پاکستان کو بچائیں گے. اور یہ ہمارے پاس امانت ہے ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اور ان کے فیوچر کے لیے.
0: جی بالکل، تھینک یو سو مچ سر.
3: بہت شکریہ. جی بہت شکریہ.
0: ہمارے ساتھ مہک عارف موجود ہیں. اور مہک عارف، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ایف ایم 100 پہ. کیسی ہیں آپ؟
4: السلام علیکم، آئی ایم مہک عارف فرام دا اسپرٹ اسکول مسریال کیمپس، اور میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ سنائیں؟
0: بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا مہک، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے ہمارے لسنرز کو کچھ بتائیں کہ یہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے یہ ہے کیا؟
4: اچھا، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اصل مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو تین حصوں میں، ہمارے اسکول میں یہ کہا گیا کہ ہم ان کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کر کے کیسے استعمال دوبارہ کر سکتے ہیں. تو ہمارے اسکول میں مطلب کہ 3 ڈسٹ بینس ہمیں دی گئی ہیں، اور ایک آرگینک ہے، ایک ان آرگینک ہے، اور ایک ریجیکٹڈ ہے. تو آرگینک میں ہم جو مطلب کہ پھل سبزیاں کاٹ کے ان کے چھلکے وغیرہ پھینک دیتے ہیں تو ہم آرگینک میں وہ ڈال سکتے ہیں، اور ان آرگینک میں کیسے ہم پیپر اور پلاسٹک ڈال سکتے ہیں. ریجیکٹڈ بن میں کیسے کہ ہم پکا ہوا کھانا ہم اس میں ڈال دیتے ہیں. تو ہمیں مطلب کہ یہی ابھی ہمیں 3 بنس میں ایسے ہی ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم نے کیسے بھی ہم آرگینک میں جائیں, ہم اس سے اور بھی ریسائکل کر کے اپ سائیکل کر کے ہم ان سے اور چیزیں بنا سکتے ہیں. تو ہم ان چیزوں کو بنا کے آگے کیسے گرلس ابھی گھر بیٹھ کے ان چیزوں کو دوبارہ استعمال کر کے بازار میں آگے سے سیل کریں, تو ادھر سے بھی ان کو بہت زیادہ پروفٹ ہو سکتے ہیں.

0: ہم ان سے اور چیزیں بنا سکتے ہیں. تو ہم ان چیزوں کو بنا کے آگے کیسے گرلس ابھی گھر بیٹھ کے ان چیزوں کو دوبارہ استعمال کر کے بازار میں آگے سے سیل کریں, تو ادھر سے بھی ان کو بہت زیادہ پروفٹ ہو سکتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو ایسے نہیں پھینکنا چاہیے.
1: صحیح. اچھا مہک عارف, آپ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گی؟
0: میں یہ دینا چاہوں گی کہ ہمیں کچرے کو آگ نہیں لگانی چاہیے, اسے کھلے میں نہیں پھینکنا چاہیے, بلکہ ہمیں اسے قابل استعمال بنانا چاہیے. بہت شکریہ.
1: تھینک یو سو مچ. اچھا وزیحہ, آپ لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گی؟
2: آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں جو ہے, جیسے کہ ہم لوگوں نے اسکولز میں گرین کلبس بنائی, ٹھیک ہے, تو اور بچوں کو اونرشپ دی, بچوں کو لیڈرشپ دی, تو میں یہی چاہوں گی کہ اپنی آنے والی نسل کو یا یہ جو نسل ابھی چل رہی ہے, ان کو لیڈرز بنائیں, ان کو اونرشپ دیں, ان کو ذمہ داری دیں, ٹھیک ہے, اور اسی ذمہ داری کے تحت ان سے درخت لگوائیں, ان سے زیادہ درخت لگوائیں, اور پھر اس کے بعد ان کو یہ اونرشپ بھی دیں کہ آپ نے اس درخت کا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ اویئر کریں کہ اس ماحولیاتی تحفظ میں جو ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اس میں وہ اپنا کردار ادا کر سکیں. اس کے علاوہ میں اسکولس کو, یہ جو ہمارے اس طرح کے ادارے ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں, ان کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنے اسکول لیول پر کلائمیٹ ایکشن پر کام کرنا شروع کریں. اس کے علاوہ یہ بھی کہوں گی کہ جو آنے والی نسل ہے, ان کو با اختیار بنائیں, ان سے فائدہ اٹھائیں. تھینک یو سو مچ.
1: تھینک یو سو مچ وزیحہ. اور اب ہم بڑھتے ہیں, الہام ہے ہمارے ساتھ, اور الہام سے بھی پوچھیں گے کہ آخر میں آپ کیا, لسنرز جو آپ کو سن رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
3: تو آج میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آج کی دنیا کو کلائمیٹ چینج, ہیٹ ویوز, ایئر پولوشن, پانی کی کمی, سیلاب, خشکسالی اور زمین کی زرخیزی میں کمی جیسے مسائل کا سامنا ہے. ان مسائل سے نمٹنے کے لیے شجر کاری یا ٹری پلانٹیشن ایک آسان, مؤثر اور قدرتی حل ہے. اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانا چاہیے, اور آئے ایک درخت لگائیں, ایک درخت بچائے اور ایک بہتر مستقبل بنائے.
1: جی لسنرز, تو آپ نے میسیجز سنے, اور ہم شکر گزار ہیں اپنے گیسٹ کے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ پاک مشن سوسائٹی, جو ایک فلاحی ادارہ ہے, اور چائلڈ ڈریون کلائمیٹ ایکشن پروجیکٹ, یہ جو پروگرام ہے کے این ایچ اور بی ایم زی کے مالی تعاون سے آپ تک پہنچایا جا رہا تھا. اب آپ سے چاہیں گے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.
4: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم یار خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلم, اکراس پاکستان, دس از FM 100.

0: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مس کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں۔ تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے، جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں۔ آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا۔ اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں۔ شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا۔ اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں، جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا، جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.

0: کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص پن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔

فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا۔

0: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
1: FM 100.

0: FM 100 اثر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسٹڈی ان ملیشیا ایجوکیشن فیئر 19 ستمبر 2026 رمادہ ہوٹل لاہور اور 20 ستمبر 2026 پی سی ہوٹل لاہور میں دوپہر 2 بجے سے شام 7 بجے تک. ملیں براہ راست ملیشین یونیورسٹیوں کے نمائندوں سے. حاصل کریں فری ایڈمیشن پروسیس اور ڈھیر اسکالرشپس, وہ بھی بغیر آئلز اور بینک اسٹیٹمنٹ کے. تو دیر کس بات کی, آج ہی وزٹ کریں اور اپنا مستقبل محفوظ بنائیں.
1: خوشی نال نچے ہر پتا ٹہنی ٹہنی.
2: او خیر ہے برکتیا, بڑا مستو کے گا رہے ہیں.
1: او ستے خیرا نے, ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ تو فصل بہت چنگی ہو گئی ہے.
2: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ تو
1: اوے آہو, بڑی آسانی نال تے بغیر کسے وڈے رولے تو صحیح قرضہ جے مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیتا, بی کھاد بھی چنگی والی,
2: تے ہن مینوں پولٹری فارم واسطے بھی قرضہ مل جائے گا.
1: آہو, پاکستان دے سب تو وڈے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ دے کولے تواڈے واسطے پولٹری فارم, مچھی فارم, زرعی جانوراں لئی قرضے دی سوکھی سہولت تے تہاڈی خوشحالی دراز. ہور معلومات لئی 1111 1124 25 تے ہنے کال کرو یا نیڑے برانچ دے نال رابطہ کرو.
3: شرائط ضوابط لاگو ہے.
4: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
5: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
4: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
5: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
4: اچھی ہے, پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
5: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں, اس میں 8 seats کا آپشن ہے.
4: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
5: Experience the all new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
6: او جھومے پیار سے ہر پتا ڈالی ڈالی.
2: او خیر ہے برکتے, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
1: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
2: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
1: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
2: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
1: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور مویشی کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111 1124 25 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
3: شرائط ضوابط لاگو ہے.
7: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
8: سر, سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ, موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
7: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.

0: اسٹڈی ان ملیشیا ایجوکیشن فیئر 19 ستمبر 2026 رمادہ ہوٹل لاہور اور 20 ستمبر 2026 پی سی ہوٹل لاہور میں دوپہر 2 بجے سے شام 7 بجے تک. ملیں براہ راست ملیشین یونیورسٹیوں کے نمائندوں سے. حاصل کریں فری ایڈمیشن پروسیس اور ڈھیر اسکالرشپس, وہ بھی بغیر آئیلز اور بینک اسٹیٹمنٹ کے. تو دیر کس بات کی, آج ہی وزٹ کریں اور اپنا مستقبل محفوظ بنائیں.
1: خوشی نال نچے ہر پتا ٹہنی ٹہنی.
2: او خیر برکتیا, بڑا مست ہو کے گا رہے ہیں.
1: او ستے خیرہ نے, ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ تو فصل بہت چنگی ہو گئی ہے.
2: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ تو
1: اوے آہو, بڑی آسانی نال تے بغیر کسے وڈے رولے تو صحیح قرضہ جے مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیتا, بی کھاد بھی چنگی والی,
2: تے ہن مینوں پولٹری فارم واسطے بھی قرضہ مل جائے گا.
3: آہو, پاکستان دے سب تو وڈے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ دے کولے تواڈے واسطے پولٹری فارم, مچھی فارم, زرعی جنرل قرضے دی سوکھی سہولت تے تواڈی خوشحالی دراز. ہور معلومات لئی 111-111-425 تے ہنے کال کرو یا نیڑے برانچ دے نال رابطہ کرو.
4: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
5: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجے یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ, موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سبز ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سبز نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
6: او جھومے پیار سے ہر پتا ڈالی ڈالی.
2: او خیر ہے برکتے, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
1: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
2: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
1: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
2: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
3: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 111-111-425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
4: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
7: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
8: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
7: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
8: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
7: اچھی ہے, پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
8: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں, اس میں 8 seats کا آپشن ہے.
7: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
8: ایکسپیرینس دی آل نیو Hyundai Palisade Hybrid ایٹ یور نیئرسٹ Hyundai ڈیلرشپ. پریمیم ہیز اٹس شیپ.
9: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
10: ون اسٹیشن 100 FM.
9: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
11: کس نے کہا تھا پیسے بچا؟

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

سنیے معلومات عامہ کا پروگرام پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے، جس میں شامل ہوں گی ملک کی نامور سماجی شخصیات۔ تو سننا مت بھولیے گا روزانہ صبح 10:30 بجے صرف FM 100 لاہور اور اسلام آباد اسٹیشن سے۔

0: This program is brought to you by
1: Shaukat Khanum. Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeel.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.

0: This program is brought to you by
1: Shaukat Khanam. Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeel.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.

0: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے ایف ایم 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے ایف ایم 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
1: This program is brought to you by
2: شوکت خانم کراچی کی تکلیف.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
4: زندگی اور موت کا سوال بار بار میرے ذہن میں گردش کرتا ہے. کیا قسمت کی تمام ٹھوکریں صرف میرے لیے ہی بنائی گئی ہیں؟ کیا قسمت کے تمام چکروں کی گردش ختم کر دینا ہی جوہر مردانگی ہے؟

0: سنیے معلومات عامہ کا پروگرام پاک مشن سوسائٹی کے تعاون سے، جس میں شامل ہوں گی ملک کی نامور سماجی شخصیات۔ تو سننا مت بھولیے گا روزانہ صبح 10:30 بجے صرف FM 100 لاہور اور اسلام آباد اسٹیشن سے۔
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: شوکت خانم کراچی کی تکلیف۔
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔

0: This program was brought to you by
1: Shaukat Khanum. Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
2: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
0: It's 11 p.m. This time check is brought to you by FPL زرعی بینکنگ کے پاس ہے. پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور مویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت.
4: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی، فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی، دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.